0: кричать римські дощі, євробруд, євросон, неоновий порох криває обличчя, а тіло поволі вкриває бетон. І що ти залишиш у себе в душі?
1: Римські канікули, римські дощі.

Радіо Джаз. Бути собою. Ніч у великому місті. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР.

0: with you.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: Love is funny, or it's sad, or it's quiet.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.

0: Радіо Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у вихідних, розповідаю про найкрасивішу музику. Києву сьогодні, 9 травня, у джаз-клубі 32, квінтет Юрія Толстолуцького, есхатологія «Jazz and the End of Time». Музиканти представлять авторську джазову програму, натхнену ідеєю філософського та релігійного поняття «есхатологія». Завтра, в неділю, 10 травня, на тій же сцені квартет Миколи Домашова «Inner Motion». Програма об'єднує музику видатних джазових композиторів та виконавців. У Пепперс Клабі 12 травня «Blues Tuesday» та «Блюзовий Джемсейшн». А 13 травня у джаз-клубі 32 у повному складі «The Impression Jazz Quintet» презентують програму «Ukrainian Classics». Це Павло Ільницький, Дені Саду, Олександр Малишев, Микола Кістеньов, Ярослав Борис. Програма побудована на авторських джазових аранжуваннях знакових українських пісень. Всі українські композиції отримали оригінальне джазове прочитання від Дені Саду, тож обов'язково долучайтеся. Львів, у арт-центрі Дзига наступні плани. У неділю, 10 травня, звучатиме блюз від бенду Олександра Усачого з 18-ї. 14 травня, у четвер, традиційний джазовий джемсейшн з 20-ї. У п'ятницю, 15 травня, можна буде послухати фанк, свінг та блюз від Hit-Kid Brass Band. А 16 травня з 19-ї Дзига Джаз Квінтет гратимуть джазові стандарти. Дніпро, 16 травня, тобто наступної суботи, з 18-ї у малій залі Дніпровської філармонії звучатиме фанк-джаз. Музика Breaker Brothers, Джошуа Редмана, Крістіана Макбрайда та багатьох інших у версіях Дніпро Біг Банд. Тож обов'язково долучайтеся, бо у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

би сам пообіцяв, що все, що між нами, то паркується. Це так важливо, як троїця, як біля вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде. Я знайшов, і все сходиться, і

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: Реклама великого міста.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Кожен ранок звучить по-своєму, але соло сьогодні грають Збройні Сили України. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Стандарти Радіо Джаз.
0: Ізраїл. Джон Карісі. 1949.
2: Якщо уявити, що джаз – це розмова розумних людей після опівночі, то джазовий стандарт «Ізраїл» – це момент, коли хтось раптом починає говорити складними фразами, але так спокійно, що всі заворожено мовчать. Автор цієї інтелектуальної провокації – Джон Карісі. Не зірка афіш, не герой скандалів, а композитор для тих, хто любить думати гармоніями. Він був модерністом, все усталене його не влаштовувало. Він ніби говорив світу, правил не існує, існує краса. І відтепер ця краса не у терціях, а у чистих квартах. У 1949 році композицію «Ізраїл» написав Майлз Девіс під час сесії для альбому «Birth of the Cool». І поки світ грівся у променях бібопу, на зміну йому вже поспішала прохолода кул-джазу. Цей трек назвали «мінорним блюзом», і за формою так і є. Але от несподіваний розвиток гармонії і початок теми з кварт тоді, у 1949-му, прозвучало як новий джазовий маніфест. Стандарт «Ізраїл» не кричить. Він не змагається у швидкості. Він ніби каже: «Я все одно складніший, ніж ти думаєш». Не дивно, що цей твір полюбили музиканти з тонким смаком і особливим способом мислення, наприклад, Білл Еванс. Іронія в тому, що один з найінтелектуальніших джазових стандартів написала людина, яка не прагнула слави. Карісі залишався радше музикантом для музикантів. Але іноді саме такі тихі новатори і змінюють мову джазу. Тож, якщо почуєте перші стримані, трохи загадкові фрази «Ізраїл», знайте, це той момент, коли джаз вирішив стати ще більш витонченим. Але зробив це з абсолютно холодним обличчям. Майлз Девіс, «Ізраїл».

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Раніше я жив кіберспортом, тепер увікнув. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
2: Все життя я захоплювався походами. Увікнув, моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у вихідних, розповідаю про найкрасивішу музику. Києву сьогодні, 9 травня, у джаз-клубі 32, квінтет Юрія Толстолуцького «Есхатологія» «Jazz and the End of Time». Музиканти представлять авторську джазову програму, натхнену ідеєю філософського та релігійного поняття «Есхатологія». Завтра, у неділю, 10 травня, на тій же сцені квартет Миколи Домашова «Inner Motion». Програма об'єднує музику видатних джазових композиторів та виконавців. У Пепперс Клабі 12 травня «Blues Tuesday» та «Блюзовий джемсейшн». А 13 травня у джаз-клубі 32 у повному складі «The Impression Jazz Quintet» презентують програму «Ukrainian Classics». Це Павло Ільницький, Деніс Аду, Олександр Малишев, Микола Кістюньов, Ярослав Борис. Програма побудована на авторських джазових аранжуваннях знакових українських пісень. Всі українські композиції отримали оригінальне джазове прочитання від Деніса Аду, тож обов'язково долучайтеся. Львів, у арт-центрі Дзига наступні плани. У неділю, 10 травня, звучатиме блюз від бенду Олександра Усадчого з 18-ї. 14 травня, у четвер, традиційний джазовий джемсейшн з 20-ї. У п'ятницю, 15 травня, можна буде послухати фанк, свінг та блюз від HitKid Brass Band. А 16 травня з 19-ї Дзига Джаз Квінтет гратимуть джазові стандарти. Дніпро, 16 травня, тобто наступної суботи, з 18-ї у малій залі Дніпровської філармонії звучатиме фанк-джаз. Музика Breaker Brothers, Джошуа Редмана, Крістіана Макбрайда та багатьох інших у версіях Дніпро Біг Банд. Тож обов'язково долучайтеся, бо у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Автоцивілка.
2: Yeah.
1: Тревел-страховка.
2: Yeah.
1: Зелена карта.
2: Yeah.
1: Страхуємо цілодобово на arx.com.ua.
2: Yeah.
1: Arx. Різниця є.
0: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор чистий. У нас все під контролем.
0: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Реклама на Радіо Джаз. Весна не завжди приходить за календарем, але завжди приходить вчасно. І саме на неї завжди чекають по-особливому. Бо саме весна є уособленням життя, надій, світла і любові. І саме вона є натхненням для створення найкрасивішої музики. Щодня найтендітніші твори про неї у проєкті «Весна на Радіо Джаз». Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо Джаз. Бути собою. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Джаз». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Джаз». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
2: Реклама великого міста.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер.
4: 14 травня. Хесбургер. 14 травня у першу

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Рейчел Феррелл, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
3: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

deep is the ocean? How high is the sky?

sky. How many times a day do I think of you? How many roses

0: Радіо «Джаз».
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама на Радіо Джаз.

ранок у великому місті. Вдячність захисникам, дзвінки рідним і джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Гори, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Дайан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
6: Світ TV Originals представляє
7: «Це впізнай брехню».
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
11: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Тепло, кольори, життя, кохання і музика. Весна на Радіо Джаз. Щодня найтендітніші весняні твори лише на Радіо Джаз. Еліс Реджіна, Агуас до Марсу.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
5: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
12: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Реклама на Радіо Джаз.
14: Проект «Життя наповну» на Радіо Джаз представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
15: Весна не завжди приходить за календарем. Але завжди приходить вчасно. І саме на неї завжди чекають по-особливому. Бо саме весна є уособленням життя, надій, світла і любові. І саме вона є натхненням для створення найкрасивішої музики. Щодня найтендітніші твори про неї у проєкті «Весна на Радіо Джаз».
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: «Візьми південь з собою» представляє проект на радіо «Джаз. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо. Візьми південь з собою».
1: Реклама великого міста.
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

anywhere. Ooh,

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Соціальна реклама.
7: Давай у військо, ти вирішуй. Дійсь, за. Вступай.
8: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
6: Соціальна реклама.
9: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
10: Do-dee-doo.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Здається, весь світ був проти виходу цього фільму. Ну, окрай раз точно було проти, ще на стадії сценарію, управління з виробничого кодексу PCA, а потім на стадії виробництва Національний легіон порядності. Така собі католицька рада цензури фільмів. У 50-х було багато табуйованих тем. Одна з них – наркотики. Незгодним був і автор роману Нельсон Альгрен, бо у сценарії все геть перекрутили. Згодним був тільки Френк Сінатра, який буквально вирвав цю роль у свого давнього ворога Марлона Брандо. Сінатра відчував, що ця роль стане для нього тріумфальною. Мова про нуарну драму «Людина із золотою рукою» сміливим і чесним висловлюванням 1955 року. У сюжеті боротьба із згубною звичкою, співзалежність у стосунках, кримінал, музика і ударна установка як символ надії на нормальне життя. Зрештою, все, що може бути актуальним і сьогодні. Але чи зможе хтось сьогодні написати саундтрек, як це зробив геніальний Елмер Бернстайн? Він був настільки прискіпливий до деталей аранжування, до кожного інструмента, до кожної теми, що якщо заплющити очі, то кожен з нас може в уяві зняти своє, не менш напружене, психологічне і дуже емоційне кіно. Фільм «Людина із золотою рукою» отримав 3 номінації на «Оскар», і одна з них була за саундтрек.

0: Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар. Український релігійний діяч.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.ua.
3: Деталі на сайті Ліки.ua.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
14: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
13: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
14: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама на Радіо Джаз.
16: Проект «Життя наповну» на Радіо Джаз представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
17: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Джаз «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Джаз». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама великого міста.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
3: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
6: Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Браун, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
12: Хруст кісток чуть за стіною.
13: Та їв я кальцій.
11: Точно кальцій дитрині комет?
13: А різниця?
14: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
15: Кальцій дитрині комет.
16: Для міцності ваших кісток.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
17: Здобуть право на носіння берето кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у вихідних, розповідаю про найкрасивішу музику. Київ сьогодні, 9 травня, у джаз-клубі 32, квінтет Юрія Толстолуцького, есхатологія «Jazz and the End of Time». Музиканти представлять авторську джазову програму, натхнену ідеєю філософського та релігійного поняття «есхатологія». Завтра, у неділю, 10 травня, на тій же сцені квартет Миколи Домашова «Inner Motion». Програма об'єднує музику видатних джазових композиторів та виконавців. У Пепперс Клабі 12 травня «Blues Tuesday» та «Блюзовий Jam Session». А 13 травня у джаз-клубі 32 у повному складі «The Impression Jazz Quintet» презентують програму «Ukrainian Classics». Це Павло Ільницький, Дені Саду, Олександр Малишев, Микола Кістюньов, Ярослав Борис. Програма побудована на авторських джазових аранжуваннях знакових українських пісень. Всі українські композиції отримали оригінальне джазове прочитання від Дені Саду, тож обов'язково долучайтеся. Львів, у арт-центрі Дзига наступні плани. У неділю, 10 травня, звучатиме блюз від бенду Олександра Усадчого з 18-ї. 14 травня, у четвер, традиційний джазовий джемсейшн з 20-ї. У п'ятницю, 15 травня, можна буде послухати фанк, свінг та блюз від Хіткіт Брас Бенд. А 16 травня, з 19-ї, Дзига Джаз Квінтет гратимуть джазові стандарти. Дніпро, 16 травня, тобто наступної суботи, з 18-ї у малій залі Дніпровської філармонії звучатиме фанк-джаз. Музика Breaker Brothers, Джошуа Редмана, Крістіана Макбрайда та багатьох інших у версіях Дніпро Біг Бенд. Тож обов'язково долучайтеся, бо у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: різниця є.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метро Шеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Реклама на Радіо Джаз.
10: Проект «Життя наповну» на Радіо Джаз представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
9: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама великого міста.
2: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.UA.
4: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі. Oxford Medical на Паркова Сирецький 7А. Oxford Medical. Всі все для всіх.
8: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: якби ти знав, як спокійно мені в цю ніч у твоїх ні, в цю ніч у твоїх ні, в цю ніч у твоїх.
1: Цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
2: Реклама на радіо Джаз. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та
3: послуг. Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
5: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
4: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
7: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
13: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Стандарти Радіо Джаз.
1: Giant Steps, Джон Колтрейн, 59-й рік. У світі джазу є композиції, які не просто слухають, їх долають. Одна з таких – Giant Steps. Вона написана легендарним саксофоністом Джоном Колтрейном наприкінці 50-х років. Свого часу портал Vox, який любить усе пояснювати, описав цей твір як найстрашнішу пісню в джазі та одну з найскладніших акордових прогресій для імпровізації. Історія запису цього твору теж стала частиною джазової легенди. Колтрейн приніс Giant Steps у студію, як зазвичай, без репетиції. Під час перших студійних сесій у 1959 році музиканти були настільки здивовані складною гармонією, що відмовлялися імпровізувати або були надто обережними. Giant Steps була названа на честь своєї басової лінії і стала знаменитою саме завдяки своїй складності. Для імпровізатора це справжній виклик. Можливо, саме тому Giant Steps називають математикою джазу. Нова гармонія може з'являтися кожні два такти, і музикант має миттєво перебудувати мелодичну думку. Саме тому Giant Steps часто вважають своєрідним іспитом на зрілість. Минуло вже понад півстоліття, але ця композиція й досі залишається символом технічної майстерності, сміливої музичної логіки та безмежної уяви Джона Колтрейна. Джон Колтрейн, Giant Steps.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: OTP Bank реклама.
7: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Більше стилю за кращою ціною у Modivo знижки до -25% при покупці. Купках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
10: to be a cat. Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
14: Це впізнай брехню.
13: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
15: Ми з чоловік робимо фальшивий
16: оргазм.
13: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
14: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига.
13: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
17: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама на Радіо Джаз.
18: Весна не завжди приходить за календарем. Але завжди приходить вчасно. І саме на неї завжди чекають по-особливому. Бо саме весна є уособленням життя, надій, світла і любові. І саме вона є натхненням для створення найкрасивішої музики. Щодня найтендітніші твори про неї у проєкті «Весна на Радіо Джаз».
19: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Джаз «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Теліга.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Джаз». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама великого міста.
2: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
5: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
7: Готові до крутесної посмішки? В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Бобі Макферін, музикант. Реклама на Радіо Джаз.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко! Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
7: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
9: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
10: Хруст кісток чуть за стіну.
11: Та їв я кальцій.
9: Точно кальцій дитрині комет?
11: А різниця?
12: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
13: Кальцій дитрині комет.
14: Для міцності ваших кісток.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
17: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
18: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
19: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
20: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
19: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
20: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
6: Деталі на сайті Ліки.UA.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Не має значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня, в День матері, вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Asscania Flora вітає зі святом.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Розвантажуй! Піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
13: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
12: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
13: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Доброго ранку, кохана!
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, DC та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
18: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Національність мою знають усі. Я її не змінювала і ніколи не зміню. Незважаючи на те, що підлизування і ставання під прапори сильніших іноді приносять вигоду. Соломія Крушельницька. Українська оперна співачка.

0: Реклама великого міста.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від Перкалаба «Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: сама.
1: Цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка.
2: Реклама на радіо Джаз.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій.

0: когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Сусіде, на кальці Дитрині Комет. Хруст кісток чуть за стіну.
9: Та їв я кальцій.
8: Точно кальцій Дитрині Комет?
9: А різниця?
10: Є різниця. Кальцій Дитрині Комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
11: Кальцій Дитрині Комет.
12: Для міцності ваших кісток.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
14: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
13: А українські страви?
14: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
13: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
14: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
13: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
15: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
16: Це впізнай брехню.
15: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
17: Ми з чоловіком робимо фальшивий
18: оргазм.
15: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
16: Правда чи брехня?
17: Боже, яка інтрига!
15: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
19: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

джаз. Свобода. Радіо джаз. Бути собою. Бути з Україною.

Радіо Джаз. Стандарти Радіо Джаз. Каролайна Шаут, Джеймс Пі Джонсон, 1921. У історії джазу є композиції, що стали справжніми поворотними моментами. Одна з них – «Каролайна Шаут», написана піаністом Джеймсом Пі Джонсоном і дивом записана у 1921 році. На той час американська популярна музика ще перебувала під сильним впливом регтайму, стилю зі строгою ритмікою та чітко прописаними партитурами. Але Джонсон почав розширювати ці рамки. У «Каролайна Шаут» відчувається вже інша енергія, більше свободи, більше ритмічного руху і більше простору для імпровізації. Саме в таких композиціях формувався стиль, який пізніше назвуть «страйд-піано». Ключовим елементом є перкусивна функція лівої руки, що завдяки широким стрибкам між басом та гармонією створює потужний драйв, подібний до звучання цілого оркестру. Права рука водночас веде яскраву віртуозну мелодію. «Каролайна Шаут» швидко стала легендою серед музикантів Нью-Йорка, особливо в Гарлемі. Молоді піаністи, наприклад, Дюк Елінгтон і Фетс Воллер, вчили її буквально на слух із платівок, намагаючись відтворити складні пасажі Джонсона. Вважалося, якщо ти можеш зіграти «Каролайна Шаут», ти справжній майстер. Так ця композиція стала своєрідним містком між епохами – від традиції рек-тайму до енергійної імпровізаційної мови джазового фортепіано, що визначило звучання наступних десятиліть. І тільки через якихось 100 років, а саме у 2020-му, потрапила у зал слави Греммі. Джеймс Пі Джонсон, «Каролайна Шаут».

0: реклама на Радіо Джаз.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
11: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Реклама на Радіо Джаз.
12: Проект «Життя наповну» на Радіо Джаз представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Thank you. Noel Jukes, ladies and gentlemen.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Джаз». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама великого міста.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Реклама на радіо Джаз. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташованих електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
3: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
7: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю у вихідних, розповідаю про найкрасивішу музику. Київ сьогодні, 9 травня, у джаз-клубі 32, квінтет Юрія Толстолуцького, есхатологія «Jazz and the End of Time». Музиканти представлять авторську джазову програму, натхнену ідеєю філософського та релігійного поняття «есхатологія». Завтра, у неділю, 10 травня, на тій же сцені квартет Миколи Домашова «Inner Motion». Програма об'єднує музику видатних джазових композиторів та виконавців. У Пепперс Клабі 12 травня «Blues Tuesday» та «Блюзовий Jam Session». А 13 травня у джаз-клубі 32 у повному складі «The Impression Jazz Quintet» презентують програму «Ukrainian Classics». Це Павло Ільницький, Дені Саду, Олександр Малишев, Микола Кістеньов, Ярослав Борис. Програма побудована на авторських джазових аранжуваннях знакових українських пісень. Всі українські композиції отримали оригінальне джазове прочитання від Дені Саду, тож обов'язково долучайтеся. Львів, у арт-центрі «Дзига» наступні плани. У неділю, 10 травня, звучатиме блюз від бенду Олександра Усадчого з 18-ї. 14 травня, у четвер, традиційний джазовий джемсейшн з 20-ї. У п'ятницю, 15 травня, можна буде послухати фанк, свінг та блюз від «Хіткейт Брас Бенд». А 16 травня, з 19-ї, «Дзига» джаз квінтет гратимуть джазові стандарти. Дніпро, 16 травня, тобто наступної суботи, з 18-ї у малій залі Дніпровської філармонії звучатиме фанк-джаз. Музика Breaker Brothers, Джошуа Редмана, Крістіана Макбрайда та багатьох інших у версіях Дніпро Біг Бенд. Тож обов'язково долучайтеся, бо у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
9: Реклама на Радіо Джаз. Весна не завжди приходить за календарем, але завжди приходить вчасно. І саме на неї завжди чекають по-особливому. Бо саме весна є уособленням життя, надій, світла і любові. І саме вона є натхненням для створення найкрасивішої музики. Щодня найтендітніші твори про неї у проєкті «Весна на Радіо Джаз».
10: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Джаз «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
9: Радіо «Джаз». Бути собою.

Радіо Джаз. Бути собою. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба. І знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама великого міста.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пеперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.
6: Ай, байока та калибелька золота, а у дітятки маво і получше того. Ай, байока.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Бобі Макферрін, музикант. Реклама на Радіо Джаз.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте.

0: Цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
2: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
3: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

this bitter earth. Well, what fruit it bears.

кожному плані на день є місце для імпровізації і допомоги Збройним силам. Радіо «Джаз». Бути собою.

є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Пробудження. Світло. Надія і музика. Весна. На Радіо «Джаз». Щодня найтендітніші весняні твори. Лише на Радіо «Джаз». Біллі Холідей. «April in Paris».

0: Реклама на Радіо Джаз. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: 14-й окремий штурмовий батальйон «Опфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Опфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
4: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
5: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
4: А українські страви?
5: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
4: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
5: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
4: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
6: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Скільки нас, людства на планеті? Мільярдів 6? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут спровіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко.

Радіо «Джаз». Бути собою.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Муді, музикант. Реклама на Радіо Джаз.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири для

0: Яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37 окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
1: Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій за. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою. Пробудження. Світло. Надія і музика. Весна на Радіо Джаз. Щодня найтендітніші весняні твори лише на Радіо Джаз. Cannonball Adderley. Spring is here.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
4: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
5: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: Проект «Життя наповну» на Радіо Джаз представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
11: Весна не завжди приходить за календарем. Але завжди приходить вчасно. І саме на неї завжди чекають по-особливому. Бо саме весна є уособленням життя, надій, світла і любові. І саме вона є натхненням для створення найкрасивішої музики. Щодня найтендітніші твори про неї у проєкті «Весна на Радіо Джаз».
0: Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо Джаз. Бути собою. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама великого міста.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Текіла! The Champs. Музиканти.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Здається, весь світ був проти виходу цього фільму. Ну, окрай раз точно було проти, ще на стадії сценарію, управління з виробничого кодексу PCA, а потім на стадії виробництва Національний легіон порядності. Така собі католицька рада цензури фільмів. У 50-х було багато табуйованих тем. Одна з них – наркотики. Незгодним був і автор роману Нельсон Альгрен, бо у сценарії все геть перекрутили. Згодним був тільки Френк Сінатра, який буквально вирвав цю роль у свого давнього ворога Марлона Брандо. Сінатра відчував, що ця роль стане для нього тріумфальною. Мова про нуарну драму «Людина із золотою рукою» сміливим і чесним висловлюванням 1955 року. У сюжеті боротьба із згубною звичкою, співзалежність у стосунках, кримінал, музика і ударна установка як символ надії на нормальне життя. Зрештою, все, що може бути актуальним і сьогодні. Але чи зможе хтось сьогодні написати саундтрек, як це зробив геніальний Елмер Бернстайн? Він був настільки прискіпливий до деталей аранжування, до кожного інструмента, до кожної теми, що якщо заплющити очі, то кожен з нас може в уяві зняти своє, не менш напружене, психологічне і дуже емоційне кіно. Фільм «Людина із золотою рукою» отримав 3 номінації на «Оскар», і одна з них була за саундтрек.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Все буде Україна. Все буде джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз. 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: Весна не завжди приходить за календарем, але завжди приходить вчасно. І саме на неї завжди чекають по-особливому. Бо саме весна є уособленням життя, надій, світла і любові. І саме вона є натхненням для створення найкрасивішої музики. Щодня найтендітніші твори про неї у проєкті «Весна на Радіо Джаз».
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.

0: Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький. Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
7: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо Джаз. Бути собою. Стандарти Радіо Джаз. Буплисіті. Майлз Девіс. Гіл Еванс. 1949. У джазі все має початок, і на радість нам немає кінця. Епоха бібопу принесла нам імена легендарних музикантів і подарувала складні та зухвалі джазові стандарти. Але світ змінювався. Змінювалося відчуття швидкості, змінювалася і музика. Один із вічних новаторів джазу Майлз Девіс розмірковував над тим, як поєднати вишукане аранжування з доступною привабливістю. Саме тоді народилася композиція «Боплисіті», вже у назві якої було поєднано традиції бібопу і слово «publicity». «Publicity» – одна з найхарактерніших композицій епохи кул-джазу. Її записав нонет Майлза Девіса під час знаменитих сесій, що пізніше вийшли на альбомі «Birth of the Cool». Цей проєкт став справжньою альтернативою гарячому бібопу, де замість вибухової віртуозності з'явилася стриманість, прозора фактура і продумані аранжування. У записі звучить нетиповий для джазу склад нонет – 9 музикантів, серед яких і незвичні для джазу того часу валторна і туба. Саме цей склад створює м'яке, майже камерне звучання, що й стало пізніше візитівкою кул-джазу. Аранжування написав Гіл Еванс, але в авторстві композиції зазначений псевдонім Клео Хенрі. Це дівоче прізвище матері Майлза Девіса, і саме під цим ім'ям Еванс був змушений підписати партитуру через контрактні обмеження того часу. Сьогодні «Буплисіті» часто називають квінтесенцією кул-джазового аранжування, музикою, де головну роль відіграє не швидкість, а тембр звуку і ансамблова взаємодія. І саме ця композиція займає чільне місце в джазовій освіті. На її прикладі вивчають гармонійну вишуканість, ансамбль і унікальну взаємодію аранжування та імпровізації. Слухаємо Майлз Девіс, «Буплисіті».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.UA».
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
8: OTP-банк реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
10: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
11: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
17: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
16: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
17: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама на Радіо Джаз.
18: Проект «Життя наповну» на Радіо Джаз представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Джаз». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Джаз». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
2: Реклама великого міста.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка. Реклама.

0: Радіо Джаз.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
4: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.com.
6: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
7: Та їв я кальцій.
6: Точно кальцій дитрині комет?
7: А різниця?
8: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
9: Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Акція може бути змінена. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток вилиці 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій за. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
13: Соціальна реклама.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо «Джаз».

Вечір у великому місті – це джаз і допомога Збройним силам України. Радіо «Джаз» – бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на Радіо Джаз.
2: Проект «Життя наповну» на Радіо Джаз представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою. Тепло, кольори, життя, кохання і музика. Весна на Радіо Джаз. Щодня найтендітніші весняні твори лише на Радіо Джаз. Реджина Картер. Spring can really hang you up the most.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
1: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко.

Рейчел Фаррелл, співачка. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Слухай Радіо Джаз зі смартфона у додатку Радіо Плеєр. Усюди, де є інтернет. Без оплати за трафік у мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Установи додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.
5: Хіба

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мішель Каміло, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь.

0: будь собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо «Джаз». Бути собою.

Реклама на Радіо Джаз. Чому ті, хто шанує Бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.